0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진람기
1: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월등 천남자 암깔라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월깔라 천남자 암깔라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청 지흐튼 나사숑 돈킨 마리바
3: 아덴투 너기 체지 예미나
4: 산지르 냠두 산칼란제 가컴정 샴니 산지르 냠두 레츠제인 텅디 산지르제 농돈조네
5: 시진핑 등 펀히유아니 중쿠 등 싱쿠리인 자조도 정라서 농비고 등
4: 시진핑 싱쿠리인 애줄 등 중앙게 리실톱드 자코드 페비고레
5: 시진핑 등 샴니 진정 등 소지 셴비 차쿵총위 닝공소톰 라시피고레
4: Xi Jinping gi shang ko re ye de dun cham de nang ji de ni be jin de xie lu nong yi guo su yin ne.
5: Xian la tong di san qi zhe nang dun shi cha nan la san chuo nong.
4: De ga le kun be be ni zi le. San ni de ge di zu le da de be ce gen yin jing ha du. Xiang ko re ye de dun cham de nang jin bi zhong guo zhong yang ge zhe qi shu ji. Ye ke zhe zu shi Xi Jinping deng ge da pen li yuan nam ni zhong guo deng shang ko re yin za zhuo du rong la zi gu la pe ba deng. Xiang ko re ya ne zu deng ge zhe qi shu ji. Yetun ayun zhang jin zhen en deng ge da li xue zhu ye pe ru xi ba le. Che chu le zhe deng ge ma zhi zhe zam le. Xi Jinping deng pen li yuan lang ku la ji ge de. Mo den ru wen da ba san yi bi. Zhong guo deng sheng ku le yi za zhu duo rong de pe ji sen ba deng. Jin zhen en deng li xue zhu ye pe su xi ba le. Sheng ku le yi mo hong ro cha ke ge ye kem ni bu ye le zhu la deng. Ge me ge de bi ngang me du se ra tian ni de bu ren zhe yo le. Me du se ri du zhong guo ma ma deng leng ma ge huan xi hua wu zhe si le wa.